0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Parastā liturģiskā laika 15. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs Dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Rūpes par jūru nevar atdalīt no rūpēm par cilvēku. Baznīca lūdzas par jūrniekiem, zvejniekiem, viņu ģimenēm un ostu darbiniekiem, kā arī par migrantiem, bēgļiem un tiem, kas rūpējas par apkārtējo vidi. 12. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krivteža.
1: Ācikla svētdienas lasījumos mums ir iespēja šodien klausīties divu versu evaņģēliju. Viens garākais fragments, kad Kristus ne tikai sniedz liecību par to, ka viņš ir tas, kurš māca ļaudis un stāstā līdzību par sējēju, bet arī skaidro to alegoriska veida vai arī īsāku variantu, kur ir tikai līdzība par sējēju. Lai vieglāk to saprastu, labi ir paskatīties, kādā ir konteksta šī līdzība izteikta. Lūk, Jēzus ir pie ezera, ir daudzi cilvēki, viņš grib viņus mācīt, iekapjie laiva, kas simbolizē baznīcu, apsēdas, tas nozīmē, grib viņus arī mācīt. Tā ir trešā no Kristus runām, pirmā bija Kānas prediķis. Šeit viņš ir kā tas, kurš grib cilvēkiem kaut ko pateikt, lai viņi kaut ko pārdomātu. Evanģēlists Matejs lieto šeit vārdu, ka Jēzus runāja. Vienkārši runāja. Ne mācīja, ne sludināja, bet vienkārši runāja. Līdzības bija paredzētas tam, lai cilvēki tos klausoties pārdomātu dažas lietas. Šis līdzības bija saistītas ar vienkāršu sadzīvi. Visiem bija skaidrs, par ko ir runāts. Bet šiem cilvēkiem vajadzēja padomāt un vajadzēja izvēlēties, es būšu tur, kur ir patiesība, vai arī domāšu savas domas un iešu pa savu ceļu. Mācība caur līdzībām bija vajadzīga, lai cilvēki patiešām pilnīgi nostātos pie patiesības. Un nebija svarīgs skaitlis, tas nozīmē, cik daudz viņi būs, svarīgs bija, lai viņi turētos pie patiesības. Šī līdzība par sējēju ļoti atbilst to laiku apstākļiem Izraēli. Patiešām zemes bija maz, bija ļoti akmeņaina, bija daudzi ērkšķi, kaktusi, un maz bija tādu zemes gabaliņu, kur sekla varētu patiešām uzdikt un nest labus augļus. Tomēr neskatoties uz to, tas, ka ir šķietami seklas zaudējumi, absolūti netraucē tam, lai savāktu paredzēto ražu. Šī raža bija pilnīgi pietiekoša. Faktiski šī līdzība stāstā arī par debesu valstību. Nav svarīgi, cik daudzi būs debesu valstība, bet svarīgi ir tie, kas turēsies pie patiesības. Tieši šīs lietas ir jāpamāna, ka sējējam nav svarīgi ārējie apstākļi. Nav svarīgi, vai ir putni, vai ir karsta saule, vai ir ērkšķi. Galvenais ir tas, lai cilvēki patiešām saktu domāt. Viņš arī stāsta par to, ka gaida no cilvēkiem, lai viņi atvere savas ausis. Kam ir ausis, tas lai klausas. Katram no mums ir iespēja sadzirdēt Dieva vārdu. Katram no mums ir iespēja padomāt, vai Kristus mācība ir patiesa. Mūsdienas ir daži cilvēki, kuri sevi dēvē par teologiem, vai citi viņu dēvē par teologiem, stāstā tādu teoriju, ka Dievs it kā nevar zaudēt. Un, starp citu, var šo līdzību pielietot. Dievs nekad nav zaudētājs. Dievs ļoti labi zin, kādi būs sludināšanas augļi. Viņš ļoti labi zin, kāda būs raža. Svētais Augustins izteica ļoti interesantu intuīciju sakarā ar to, cik daudz būs augļu. Viņš saka, simtkārtīgi augļi, tie ir mocekļi, tie, kas izturēja līdz galam un apliecināja to ar savam asiņiem. 60-kārtīgi, tie ir jaunavas, kuras dzīvo vienkāršība un cenšas, cik vien var kalpot Dievam. Augustins šeit arī pielīdzina to ar cilvēkiem, kuri pildīja tajā laikā Romā publiskus pienākumus vai dienējā armijā, jo 60 gadu vecumā viņi gāja pensijā. 30-kārtīgus viņš to attiecina uz laulātajiem pāriem, kuri gādiem ilgi cīnas viens par otru, cīnas par savu pestīšanu, vienkāršo dzīvi pārveidojot par cīņu, par debesu valstību. Lūksimies, lai mēs spētu, cik vien varam turēties pie patiesības, jo tā ir tikai viena. Tas ir Kristus, tas ir Dievs, kas mācā mūs caur visu baznīcas mācību. Tevs Oskars, Dominikanis, Liepājam.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinu turpināt ieklausīties pārdomās par svētās mises neizsmeļamo vērtību un tās centrālo vietu kristīgajā dzīvē, kā arī atcerēties šajā jūlija mēnesī Jēzus vissvētāko sirdi. 3 gadus Jēzus mācīja savus apustuļus, un reizi vien viņam nācās konstatēt, ka tie nav viņu sapratuši. Pēdējo vakariņu laikā it kā atkārtoja visu savu mācību un uzsvēra vissvarīgākās lietas. Viņš izmantoja piemēru par vīna koku un zariem, jo ik viens izrēlietis pazina šī auga audzēšanu. Es esmu vīna koks, sacīja Jēzus, bet jūs esat zari. Tāpat kā zars pats no sevis nevar nest augļus, ja tas nepaliek vīna kokā, tā arī jūs nevarēsiet nest augļus, ja nepaliksiet manī. Kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu, bet tas, kas nepaliek manī, tiks izmests ārā, kā vīna koka zars un nokaltīs. To savāc un iemet ugunī, un tas sadeg. Sakot šos vārdus apustuļiem, viņš bez šaubām domāja par darbu, kas viņus sagaidīja. Viņam pašam bija jāatstāj šī zeme, bet viņiem bija jāizplata patiesā ticība par visu pasauli. Viņš uzticēja viņiem ārkārtīgi grūtu uzdevumu, kuru viņi varēja izpildīt vienīgi ciešā vienotībā ar viņu un ar viņa žēlastības atbalstu. Taču šajā īpašajā brīdī pestītājs domā arī par mums visiem. Ar svēto kristību mēs tikām pievienoti Kristum un saņēmām pārdabisko dzīvību, svētdarošo žēlastību un kļuvām par Dieva bērniem. Diemžēl mēs esam pakļauti riskam zaudēt šo žēlastību grēka dēļ, tad mēs kļūstam par no vīna koka atdalītiem zariem, kas paredzēti sadedzināšanai. Tomēr, pateicoties Dieva žēlsirdībai, mēs caur gandarīšanas sakramentu varam atgūt Dieva žēlastību un no jauna savienoties ar Kristu īsto vīna koku. Svēdarošā žēlastība ir mūsu vislielākais labums, bez tās mēs esam nabagi, un pat ja mums būtu daudz naudas, vienalga tādi paliksim. Bez tās mēs esam nožēlojami, pat ja visa pasaule mūs augstu vērtētu, bez tās visiem mūsu labajiem darbiem Dieva priekšā gandrīz nebūtu nekādas vērtības. Vienīgi svētījošā žēlastība ir patiesa vērtība, jo tā mums sniedz pestīšanu. Mūsu labie darbi, pat vismazākie, ja tie tiek veikti svēdarošajā žēlastībā, tiek Dieva pieņemti un pelna mūžīgu atalgojumu. Baznīca aicina dzīvot svēdarošajā žēlastībā, būt par dzīvu zaru, kas ir vienots ar vīna koku, Kristu. Tāpat baznīca aicina izvairīties arī no ikdienišķā grēka, kas kavē jaunu aktuālo žēlastību pieplūdumu mūsu dvēselē. Darīt pēc iespējas vairāk labu darbu. Tik daudz apkārt ir nabadzīgo izsalkušo, kuri gaida mūsu palīdzību. Tik daudz ir cilvēku, kuri reliģiskajā dzīvē ir atstāti novārtā. Izlaiž svētdienas svēto misi, un neviens viņus nepamāca. Tāds zars baznīcā bija Jurģis Matulēvičs. Viņš piedzima 1871. Gadā netālu no Marijampoles Lietuvā, taču mācījās Keļcēs un tur iestājās seminārā. Apstākļu vadīts teoloģijas studijas viņš turpināja Varšavā, Pēterburgā un Freiburgā. Pēc priesterības svētībām viņš ļoti dedzīgi strādāja Varšavas strādnieku vidū. Marijampolē viņš atjaunoja Marijāņu tēvu kongregāciju. 1918. Gadā viņš tika iecelts par Viļņas bīskapu. Tomēr pēc 8 gadiem no šī amata atteicās. Par bīskapa Matulēviča vienotību ar Kristu liecina ieraksti viņa dienas grāmatā. Tā piemēram, Kungs dāvā man šo žēlastību, lai es sarautu visas saites, kas mani piesaista zemē, lai es tā atbrīvotos no visām zemes vēlmēm un nodomiem. Kad droši varētu sacīt, uz zemes es vairs nebaidos ne no kā cita kā vien, no tā, ka tev Dievs uzticēšos mazāk nekā spēju. Es vēlos strādāt tavam godam tik daudz, cik vien man atļaus spēki
ko stiprina tava žēlastība. Dod, kungs, lai tavā baznīcā es tiktu izmantots kā auduma gabaliņš, ar kuru visi noslauka un kuru nolietotu iemet tumšā netīrā stūrī. Dod man, Jēzu, spēku un drosmi, lai tava vārda dēļ es nepadotos nekādu šķēršļu priekšā. Lai es sprauktos visur, kur vien iespējams strādāt tavā labā. Bīskaps Matulevičs nomira Kaunjā 1927. Gadā, viņu 1987. Gadā Romā beatificēja svētais tēvs Jānis Pāvils II. Ak, vissvētākā Jēzus sirds, pievelc mūs ar savu žēlastību, lai mēs vienmēr būtu dzīvi zari pie vīna koka, kas esi tu pats. Ļauj mums saprast, ka vienīgi tev jābūt mūsu domu, jūtu, vārdu un visas mūsu dzīves darbu galīgajam mērķim. Turpinājums sekos.

Jūras svētdiena tradicionāli tiek atzīmēta jūlija 2. svētdienā. Šogad tā tiek svinēta 12. jūlijā. Šajā sakarā cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts kardināls Mihails Černīs publicēja vēstījumu ar nosaukumu Ne tikai transports un tirdzniecība, jūras cilvēciskā seja. Kardināls norāda, ka šodien jūras, kas vieno cilvēkus un valstis, arvien vairāk raksturo spriedze, nenoteiktība, karš un bailes. Daudzi jūrnieki bruņotu konfliktu dēļ paliek iesprostoti uz klāja, nolemti badam un bailēm par savu dzīvību. Turklāt arvien grūtāki darba apstākļi, raksta kardināls Černīs, mazina atpūtu un kavē satikšanos ar tuviem cilvēkiem. Vatikāna institūcijas vadītājs citē pāvesta Leona 14. Vārdus no enciklikas Magnifica Humanitas par to, ka cilvēku nevar reducēt līdz datiem, zobratam mašīnā vai precei, un ka kuģim nekad nevajadzētu būt izolācijas vai vienaldzības vietai mūsdienu Bābeles tornim. Kardināls Černīs pauž pārliecību, ka dzīve

un trauslumu. Tomēr šodien jūras arvien vairāk cieš no piesārņojuma, eksploatācijas un vides degradācijas. Kad cieš okeāni, cieš arī cilvēce, vēstījumā raksta kardināls Černīs. Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts norāda, ka jūru un okeānu aizsardzība, ētiskas un ilgtspējīgas prakses veicināšana, ar jūru saistīto cilvēku cieņas un drošības aizstāvēšana un atbildības stiprināšana nav konkurējošas prioritātes, bet ir morāls pienākums. Vēstījumā kardināls raksta, ka baznīca ir aicināta iekāpt laivā, lai pavadītu, uzklausītu, mierinātu, aizstāvētu katras personas cieņu un kļūtu par redzamu cerības zīmi cilvēka dzīves vētru vidū. Vēstījumu kardināls Černīs noslēdz ar lūkšanu, lai jūras svētdiena stiprina dziļāku apņemšanos veicināt mieru un solidaritāti, rūpēties par radību un visiem cilvēkiem, kuru dzīve un darbs ir saistīts ar jūru, uzticot viņus vissvētākās jaunavas Marijas jūras zvaigznes gādībai, lūksimies par drošību, cieņu, mieru un cerību visiem, kas ceļo vai strādā jūrā.

Vatikāna radio raidījumam atvēlētais laiks ir aizritējis. Rūpes par jūru nevar atdalīt no rūpēm par cilvēku. Lūdzot vissvētākās Jaunavas Marijas, jūras zvaigznes aizbildniecību un svētību visiem Latvijas iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuru darbs ir saistīts ar jūru, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jesus Christus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dieva mīlestība ir spēcīgāka par mūsu vājumu. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas Kunga eņģelis. Svētais Tēvs aicina sargāt miera liesmu no kara vējiem. Pāvesti par pludmali, atpūtas darba, ciešanu un evaņģēlijas sludināšanas vietu. 13. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Jūlija pusdienlaikā, uzrunājot Castel Gandolfo brīvības laukumā sapulcējušos svēceļniekus, pāvests Leons 14. Pārdomāja Kristus līdzību par sējēju.
2: Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore.
1: Evangelists Matejs šodienas liturģijā piedāvā līdzību par sējēju, kurā apraksta dāsnumu un paļāvību, ar kādu Dievs sēj savu vārdu mūsu sirdīs un tajās izlai savu spēku. Pats Jēzus, vārds, kas tapa cilvēks un atdeva savu dzīvību mūsu pestīšanas dēļ, ir sēkla, ko Tēvs turpina sēt pasaulē, lai tā, mirstot, nestu bagātīgu ražu. Tā ir taisnība, ka viņš mūsos dažreiz atrod cietu un nejūtīgu augsni, citreiz nobīdītu taku, akmeņainu zemi vai ērkšķainus krūmus. Tomēr ir arī brīži, kad viņš atrod auglīgu zemi, un tad notiek mīlestības brīnumi, kas spēj pārveidot visu, kā mēs paši bez šaubām esam pieredzējuši savā dzīvē. Tāpēc Tēvs nebeidz sēt, jo zina, ka viņa mīlestība ir spēcīgāka par mūsu vājumu.
2: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio,
1: Svētais Jānis Hrizostoms, runājot par Dieva vārda sēklu, norāda. Un kur gan šeit ir jēga, kāds teiktu? Sēt starp ērkšķiem uz klints vai ceļa malā, attiecībā uz sēšanu un zemi, tas nebūtu prātīgi, bet runājot par dvēselēm un mācību, tas pat ir pelnījis lielu uzslavu. Jo Dieva rokās akmens var pārvērsties par auglīgu zemi. Ir iespējams, ka ceļa malu vairs nemīdīs, ka tā vairs nebūs atvērta visiem garām gājējiem un tā kļūs par auglīgu zemi. Ir iespējams arī izraut ērkšķus, lai sēkla varētu netraucēti nest augļus.
2: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua.
1: Dieva dāsnums pret mums nav naivs, bet gan gudrs. Tēvs redz mūsos labā potenciālu, ko mēs paši bieži nespējam atpazīt. Tāpēc Kungs, kurš labi pazīst mūsu sirds augsni, labāk nekā mēs paši to pazīstam, nebeidz ticēt mums – tam, kas mēs esam un par ko varam kļūt dienu no dienas, ja ticībā uzticamies viņam.
2: Così dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso.
1: Tādējādi no dāsnu un paļāvības, ar kādu sēkla tiek sēta, kā arī no pazemības un gatavības, ar kādu tā tiek pieņemta, mūsos aug un nobriest svētā gara augļi. Apustulis Pāvils mūs māca, ka šie augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labestība, uzticība, lēnprātība, savaldība. Cik ļoti tie ir vajadzīgi mūsu pasaulē, tai ir nepieciešams, lai tiktu ar tiem piepildīta un pārveidota.
2: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie.
1: Tāpēc centīsimies, īpaši vasaras brīvdienās, atrast laiku Dieva vārda klausīšanai, lasīšanai un meditācijai, un līdzās atpūtai un veselīgai izklaidei meklēt klusuma un lūkšanas brīžus. Tad pie savām ikdienas nodarbēm mēs atgriezīsimies atjaunoti gan miesā, gan garā, gatavi sludināt labo vēsti, un arvien vairāk dot savu ieguldījumu Dieva valstības izaugsmē. Lai mums tajā palīdz vissvētākā Jaunava Marija, apustuļu karaliene un evaņģelizācijas zvaigzne. Pēc lūkšanas kungeņģelis savā rezidencē Castel Gandolfo, pāvests Leons 14. Aicināja ticīgos nezaudēt cerību uz mieru globālu konfliktu priekšā un izteica pateicību jūrniecības nozares darbiniekiem. Svētais tēvs ar skumjām atzīmēja:
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo.
1: Diemžēl kara vēji atgriežas tojos austrumos, Ukrainā un daudzās citās pasaules malās. Tienes vardarbību, teroru un nāvi, atkal prasot neskaitāmu nevainīgu cilvēku dzīvības. Neļausim šiem vējiem nodzēst cerības un miera liesmu, pat ja tā šķiet vāja un svārstīga. Romas bīskaps uzsvēra, ka dialogs, iesaistīšanās un diplomātija joprojām ir vienīgais ceļš uz taisnīgu un ilgstošu mieru. Pāvests atgādināja, ka 12. Jūlijā tiek atzīmēta jūras svētdiena un veltīja savas domas visiem jūrniekiem, zvejniekiem un ostu strādniekiem visā pasaulē. Šie cilvēki, pārciešot ilgu atšķirtību no mīļajiem un dažreiz bailes no konfliktiem jūras ceļos, ar savu pacietīgo un kluso darbu nodrošina daudzu tautu tirdzniecību un iztiku. Leons 14. Lūkšanā pievienojās poļu ticīgajiem, kas piedalās ikgadējā svētceļojumā uz Čenstohovas Dievmātes svētnīcu un aicināja viņus būt par priecīgiem evaņģēlija lieciniekiem. Svētais tēvs novēlēja visiem labu svētdienu un svētīja visus klātesošos. Tu klausies Vatikāna Radio. Pāvests ir nominējis Bombejas pensionēto arhibīskapu kardinālu Osvaldu Grassiju par savu speciālo sūtni Āzijas bīskapu konferenču federācijas 12. Plenārajā asamblejā, kas no 20. Līdz 26. Jūlijam norisināsies Džakartā. Kardinālam Osvaldam Grassijam adresētā vēstulē Leons 14. Mudina Āzijas valstu bīskapus un ticīgo kopienas likt Dievu savas rīcības priekšplānā un cilvēcību savas izvēles centrā. Pāvests pauš cerību, ka baznīca Āzijā nepārstās augt. Ar kardināla Grassijas starpniecību viņš aicina gan ticīgos, gan bīskapus iesaistīties sabiedrības attīstības labā. Svētais tēvs mudina nebaidīties darboties mūsu laikmeta būvlaukumā, vadoties pēc cerības, ka mīļotā baznīca Āzijā nekad nepārstās plaukt ticībā un cilvēcībā. Leons 14. Atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, mudina tautas lūgt un rīkoties konsekventi, liekot Dievu pirmajā vietā un cilvēcību savas izvēles centrā. Tādā veidā nabadzīgie, slimie, migranti un neaizsargātie kļūs par kopīgas, stabilas un viesmīlīgas mājas stūrakmeņiem. Svētais tēvs uzsver nepieciešamību lūgt Dieva svētību, lai kļūtu par kopienas veidotājiem, nākotnes valstības kalpiem, nevis par sabrukšanai nolemtu torņu celtniekiem. Viņš mudina apvienot spēkus patiesas labestības veidošanā, lai cilvēce, un līdz ar to arī baznīca, nezaudētu savu skaistumu, un pasaule atkal varētu atpazīt cilvēku sirdīs Dieva templi, kurā vēlas mājot Kristus. Pāvests augstu novērtē Āzijas bīskapu konferenču federācijas auglīgos centienus šajās jomās. Viņš apliecina savu lūkšanu atbalstu kardinālam Grassijam uzticētajai misijai un uztic viņu vissvētākās Jaunavas Marijas un svētā Jāzepa aizsardzībai. Viņš arī deva īpašu svētību attiecinot to uz visiem, pie kuriem kardināls tiek sūtīts. Tradicionāli jūlija sākumā svētais krēsls paziņo par personāla izmaiņām savās diplomātiskajās pārstāvniecībās. Šīs izmaiņas attiecas arī uz diviem poļu priesteriem, kuri strādā atsevišķās nunciatūrās. Par apostolskās nunciatūras padomnieku Eiropas Savienībā ir iecelts priesteris Romans Vaļčaks no Vloclavekas diecēzes. Tikmēr Minskas nunciatūras padomnieks Kšištops Seroka no Alkas diecēzes turpmāk strādās Vatikāna valsts sekretariāta attiecību ar valstīm un starptautiskajām organizācijām nodaļā.

0: Vasara ir piemērots laiks, lai atsauktu atmiņā Romas bīskapu teikto par pludmalēm, vietām, kuras iecienījuši daudzi atpūtnieki. Taču tās nav tikai atpūtas un izklaides vietas. Šodien tās nereti kļūst par vietām, kur cilvēki zaudē cerību un pat savu dzīvību. Jūras krasts mudina pārdomāt par mūžīgām lietām.
1: Vasarā pludmales galvenokārt asociējas ar atpūtu. Itālijā slavenākā šāda vieta ir Rimini, Adrijas jūras krastā. Šo populāro vasaras kūrortu 1982. gada augustā apmeklēja pāvests Jānis Pāvils II. Uzrunā viņš pauda prieku par iespēju brīdi atpūsties. Es pateicos un sirsnīgi sveicu visus Rimini iedzīvotājus, kā arī viesus no dažādām Itālijas pilsētām un pasaules valstīm, kas esat ieradušies, lai atpūstos šīs zemes pošajās pludmalēs.
0: Atpūtniekus sveic arī pāvests Pāvils VI. 1967. gada 6. augustā lūkšanas kunga eņģelis laikā. Jums, dārgie draugi, mēs vēlam labas un izdevušās brīvdienas. Tas attiecas uz visām vietām, laukos, pludmalēs, kalnos, visur, kur cilvēki atpūšas, stiprina savus fiziskos un garīgos spēkus, saskarsmē ar dabu un sarunās ar draugiem, baudot miera un klusuma mirkļus, kas palīdz atjaunot enerģiju un veselību miesai un dvēselei, teica Svētais Tēvs.

0: Pludmale var kļūt arī par mūceklības vietu. 2015. gada 15. februārī 20 eģiptieši un viens Ganas pilsonis tika nogalināti Pludmalē, Sirtā, Lībijā, kur viņi uzturējās, lai pelnītu iztiku savām ģimenēm. Viņus nogalināja pašpasludinātās islāma valsts locekļi. 20 eģiptiešus vienoja piederība koptu pareizticīgajai baznīcai. Ganas pilsonis nebija kristietis, bet, kad viņam jautāja, vai viņš atsakās no Kristus, viņš atbildēja, viņu dievs ir arī mans dievs. Šodien viņu vārdi ir iekļauti Romas mocekļu sarakstā. Tā ir garīgās kopības zīme, kas vieno katoļu baznīcu un pareizticīgo baznīcu. Video uzrunā 2021. gada 15. februārī pāvests Francisks uzsvēra, ka šie drosmīgie brāļi bija izbalinājuši savu dzīvi jēra asinīs. Mirstot viņi teica, Kungs Jēzu. Viņi ar savām asinīm apliecināja Jēzus vārdu. Jā, tas ir traģiski, ka šie cilvēki zaudēja dzīvību Pludmalē, taču šī Pludmale tika svētīta ar viņu asinīm, teica pāvests Francisks.
1: Pludmales ir arī smaga ikdienas darba vietas daudziem strādniekiem, īpaši tiem, kas nodarbojas ar zvejniecību. Šī ir profesija, kas pārsniec robežas un gadsimtus. Evangelijā lasām, kā apustuļi Sīmanis, Andrejs, Jēkabs un Jānis bija zvejnieki, kas veica savu ikdienas darbu. Viņi izmeta tīklus un tos laboja. Arī šodien zvejnieka profesija norit pēc noteiktiem ritmiem. Pāvesta Pija 12. vārdi 1957. gada radio uzrunā par godu svētā Franciska no Paulas 450. nāves gada dienai bija veltīti zvejniekiem. Jūs, pazemīgie zvejnieki no Itālijas krastiem, čaklie ostu un kuģu būvētavu strādnieki. Jūs visi, kas jūru uzskatāt par savām mājām, kas jūs apņem kā lielas ģimenes māte, nodrošinot katram darbu un iztiku, toreiz teica pāvests Pijs 12.
0: Pludmale ir arī vieta, kas saistīta ar Jēzus misiju, labās vēsts sludināšanu. Evaņģēlists Matejs raksta, tajā dienā Jēzus izgāja no mājas un apsēdās pie ezera, un ap viņu sapulcējās tik liels ļaužu pūlis, ka viņš iekāpa laivā un apsēdās, bet visi ļaudis stāvēja krastā. Cits evaņģēlija fragments, kas norisinās ezera krastā, ir apraksts par maizes brīnumaino pavairošanu. Evaņģēlists Jānis raksta, ka Jēzus atradās Galilejas ezera krastā un viņu apņēma liels pūlis. Tieši šo ainu pagājušā gada 9. jūlijā atcerējās pāvests Leons 14. svētajā misē par radības aizsardzību. Jēzus dzīvoja un lūdzās Galilejas ezera krastā. Tur viņš aicināja savus pirmos mācekļus viņu dzīves un darba vietās. Līdzības, ar kurām viņš sludināja Dieva valstību, liecina par dziļu saikni ar šo zemi un šiem ūdeņiem, ar gada laiku ritmu un radību dzīvi.
1: Pludmale ir ne tikai izklaides un atpūtas vieta, kas ir īpaši mīlēta un pieprasīta vasaras brīvdienu laikā. Tā var būt arī vieta, kas rosina pārdomas par dzīvi, tās priecīgajiem, intensīvajiem vai sāpīgajiem brīžiem, lai saskatītu tās dziļumu un būtību. Es klausīšos tavas dvēseles valodā, teicis Halils Gibrans, tāpat kā jūras krasts klausās viļņu stāstus.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dieva mīlestība ir spēcīgāka par mūsu vājumu. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svātais tēvs aicina sargāt miera liesmu no kara vējiem. Pāvesti par pludmali, atpūtas, darba, ciešanu un evaņģēlija sludināšanas vietu. 13. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Jūlija pusdienlaikā, uzrunājot Castel Gandolfo brīvības laukumā sapulcējušos svēceļniekus, pāvests Leons 14. Pārdomāja Kristus līdzību par sējēju.
2: Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore.
1: Evangelists Matejs šodienas liturģijā piedāvā līdzību par sējēju, kurā apraksta dāsnumu un paļāvību, ar kādu Dievs sēj savu vārdu mūsu sirdīs un tajās izlai savu spēku. Pats Jēzus, vārds, kas tapa cilvēks un atdeva savu dzīvību mūsu pestīšanas dēļ, ir sēkla, ko tēvs turpina sēt pasaulē, lai tā, mirstot, nestu bagātīgu ražu. Tā ir taisnība, ka viņš mūsos dažreiz atrod cietu un nejūtīgu augsni, citreiz nobīdītu taku, akmeņainu zemi vai ērkšķainus krūmus. Tomēr ir arī brīži, kad viņš atrod auglīgu zemi, un tad notiek mīlestības brīnumi, kas spēj pārveidot visu, kā mēs paši bez šaubām esam pieredzējuši savā dzīvē. Tāpēc tēvs nebeidz sēt, jo zina, ka viņa mīlestība ir spēcīgāka par mūsu vājumu.
2: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio.
1: Svētais Jānis Hrizostoms, runājot par Dieva vārda sēklu, norāda. Un kur gan šeit ir jēga, kāds teiktu, sēt starp ērkšķiem uz klints vai ceļa malā, attiecībā uz sēšanu un zemi, tas nebūtu prātīgi, bet runājot par dvēselēm un mācību, tas pat ir pelnījis lielu uzslavu. Jo Dieva rokās akmens var pārvērsties par auglīgu zemi. Ir iespējams, ka ceļa malu vairs nemīdīs, ka tā vairs nebūs atvērta visiem garām gājējiem un tā kļūs par auglīgu zemi. Ir iespējams arī izraut ērkšķus, lai sēkla varētu netraucēti nest augļus.
2: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua.
1: Dieva dāsnums pret mums nav naivs, bet gan gudrs. Tēvs redz mūsos labā potenciālu, ko mēs paši bieži nespējam atpazīt. Tāpēc kungs, kurš labi pazīst mūsu sirds augsni, labāk nekā mēs paši to pazīstam, nebeidz ticēt mums, tam, kas mēs esam un par ko varam kļūt dienu no dienas, ja ticībā uzticamies viņam.
2: Così dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme sparso.
1: Tādējādi no dāsnu un paļāvības, ar kādu sēkla tiek sēta, kā arī no pazemības un gatavības, ar kādu tā tiek pieņemta, mūsos aug un nobriest svētā gara augļi. Apustulis Pāvils mūs māca, ka šie augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labestība, uzticība, lēnprātība, savaldība. Cik ļoti tie ir vajadzīgi mūsu pasaulei, tai ir nepieciešams, lai tiktu ar tiem piepildīta un pārveidota.
2: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie.
1: Tāpēc centīsimies, īpaši vasaras brīvdienās, atrast laiku Dieva vārda klausīšanai, lasīšanai un meditācijai, un līdzās atpūtai un veselīgai izklaidei meklēt klusuma un lūkšanas brīžus. Tad pie savām ikdienas nodarbēm mēs atgriezīsimies atjaunoti gan miesā, gan garā, gatavi sludināt labo vēsti, un arvien vairāk dot savu ieguldījumu Dieva valstības izaugsmē. Lai mums tajā palīdz vissvētākā Jaunava Marija, apustuļu karaliene un evaņģelizācijas zvaigzne. Tāpēc lūkšanas kungeņģelis savā rezidencē Castel Gandolfo pāvests Leons 14. Aicināja ticīgos nezaudēt cerību uz mieru globālu konfliktu priekšā un izteica pateicību jūrniecības nozares darbiniekiem. Svētais tēvs ar skumjām atzīmēja:
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo.
1: Diemžēl kara vēji atgriežas tojos austrumos, Ukrainā un daudzās citās pasaules malās. Tienes vardarbību, teroru un nāvi, atkal prasot neskaitāmu nevainīgu cilvēku dzīvības. Neļausim šiem vējiem nodzēst cerības un miera liesmu, pat ja tā šķiet vāja un svārstīga. Romas bīskaps uzsvēra, ka dialogs, iesaistīšanās un diplomātija joprojām ir vienīgais ceļš uz taisnīgu un ilgstošu mieru. Pāvests atgādināja, ka 12. Jūlijā tiek atzīmēta jūras svētdiena un veltīja savas domas visiem jūrniekiem, zvejniekiem un ostu strādniekiem visā pasaulē. Šie cilvēki, pārciešot ilgu atšķirtību no mīļajiem un dažreiz bailes no konfliktiem jūras ceļos, ar savu pacietīgo un kluso darbu nodrošina daudzu tautu tirdzniecību un iztiku. Leons 14. Lūkšanā pievienojās poļu ticīgajiem, kas piedalās ikgadējā svētceļojumā uz Čenstohovas Dievmātes svētnīcu un aicināja viņus būt par priecīgiem evaņģēlija lieciniekiem. Svētais tēvs novēlēja visiem labu svētdienu un svētīja visus klātesošos. Tu klausies Vatikāna Radio. Pāvests ir nominējis Bombejas pensionēto arhibīskapu kardinālu Osvaldu Grassiju par savu speciālo sūtni Āzijas bīskapu konferenču federācijas 12. Plenārajā asamblejā, kas no 20. Līdz 26. Jūlijam norisināsies Džakartā. Kardinālam Osvaldam Grassijam adresētā vēstulē Leons 14. Mudina Āzijas valstu bīskapus un ticīgo kopienas likt Dievu savas rīcības priekšplānā un cilvēcību savas izvēles centrā. Pāvests pauš cerību, ka baznīca Āzijā nepārstās augt. Ar kardināla Grassijas starpniecību viņš aicina gan ticīgos, gan bīskapus iesaistīties sabiedrības attīstības labā. Svētais tēvs mudina nebaidīties darboties mūsu laikmeta būvlaukumā, vadoties pēc cerības, ka mīļotā baznīca Āzijā nekad nepārstās plaukt ticībā un cilvēcībā. Leons 14. Atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, mudina tautas lūgt un rīkoties konsekventi, liekot Dievu pirmajā vietā un cilvēcību savas izvēles centrā. Tādā veidā nabadzīgie, slimie, migranti un neaizsargātie kļūs par kopīgas, stabilas un viesmīlīgas mājas stūrakmeņiem. Svētais tēvs uzsver nepieciešamību lūgt Dieva svētību, lai kļūtu par kopienas veidotājiem, nākotnes valstības kalpiem, nevis par sabrukšanai nolemtu torņu celtniekiem. Viņš mudina apvienot spēkus patiesas labestības veidošanā, lai cilvēce, un līdz ar to arī baznīca, nezaudētu savu skaistumu, un pasaule atkal varētu atpazīt cilvēku sirdīs Dieva templi, kurā vēlas mājot Kristus. Pāvests augstu novērtē Āzijas bīskapu konferenču federācijas auglīgos centienus šajās jomās. Viņš apliecina savu lūkšanu atbalstu kardinālam Grassijam uzticētajai misijai un uztic viņu vissvētākās Jaunavas Marijas un svētā Jāzepa aizsardzībai. Viņš arī deva īpašu svētību attiecinot to uz visiem, pie kuriem kardināls tiek sūtīts. Tradicionāli jūlija sākumā svētais krēsls paziņo par personāla izmaiņām savās diplomātiskajās pārstāvniecībās. Šīs izmaiņas attiecas arī uz diviem poļu priesteriem, kuri strādā atsevišķās nunciatūrās – par apostoliskās nunciatūras padomnieku Eiropas Savienībā ir iecelts priesteris Romans Vaļčaks no Vloclavekas diecēzes. Tikmēr Minskas nunciatūras padomnieks Kšištofs Seroka no Alkas diecēzes turpmāk strādās Vatikāna valsts sekretariāta attiecību ar valstīm un starptautiskajām organizācijām nodaļā.

0: Vasara ir piemērots laiks, lai atsauktu atmiņā Romas bīskapu teikto par pludmalēm, vietām, kuras iecienījuši daudzi atpūtnieki. Taču tās nav tikai atpūtas un izklaides vietas. Šodien tās nereti kļūst par vietām, kur cilvēki zaudē cerību un pat savu dzīvību. Jūras krasts mudina pārdomāt par mūžīgām lietām.
1: Vasarā pludmales galvenokārt asociējas ar atpūtu. Itālijā slavenākā šāda vieta ir Rimini, Adrijas jūras krastā. Šo populāro vasaras kūrortu 1982. Gada augustā apmeklēja pāvests Jānis Pāvils II. Uzrunā viņš pauda prieku par iespēju brīdi atpūsties. Es pateicos un sirsnīgi sveicu visus Rimini iedzīvotājus, kā arī viesus no dažādām Itālijas pilsētām un pasaules valstīm, kas esat ieradušies, lai atpūstos šīs zemes pošajās pludmalēs.
0: Atpūtniekus sveic arī pāvests Pāvils VI. 1967. Gada 6. Augustā lūkšanas kunga eņģelis laikā. Jums, dārgie draugi, mēs vēlam labas un izdevušās brīvdienas. Tas attiecas uz visām vietām, laukos, pludmalēs, kalnos, visur, kur cilvēki atpūšas, stiprina savus fiziskos un garīgos spēkus, saskarsmē ar dabu un sarunās ar draugiem, baudot miera un klusuma mirkļus, kas palīdz atjaunot enerģiju un veselību miesai un dvēselei, teica svētais tēvs.
1: Tomēr pludmales var būt arī dramatisku notikumu vietas. Šodien tajās bieži vien tiek iznīcinātas daudzu migrantu cerības uz labāku dzīvi, mierīgu nākotni. 2023. Gadā Kalabrijas Steccato di Cutro pludmalē laivas katastrofā dzīvību zaudēja 94 cilvēki, to starp 34 bērni. Cerības ceļojumi, teica pāvests Francisks 2023. Gada 5. Martā, atsaucoties uz šo traģēdiju, nekad nedrīkst pieļaut, ka tie kļūst par nāves ceļojumiem. Lai vidusjūras dzidrie ūdeņi nekad vairs netiktu aptraipīti ar asinīm šādu traģisku negadījumu dēļ.

0: Pludmale var kļūt arī par mūceklības vietu. 2015. gada 15. februārī 20 eģiptieši un viens Ganas pilsonis tika nogalināti pludmalē Sirtā, Lībijā, kur viņi uzturējās, lai pelnītu iztiku savām ģimenēm. Viņus nogalināja pašpasludinātās islāma valsts locekļi. 20 eģiptiešus vienoja piederība koptu pareizticīgajai baznīcai. Ganas pilsonis nebija kristietis, bet, kad viņam jautāja, vai viņš atsakās no Kristus, viņš atbildēja: viņu dievs ir arī mans dievs. Šodien viņu vārdi ir iekļauti Romas mocekļu sarakstā. Tā ir garīgās kopības zīme, kas vieno katoļu baznīcu un pareizticīgo baznīcu. Video uzrunā 2021. gada 15. februārī pāvests Francisks uzsvēra, ka šie drosmīgie brāļi bija izbalinājuši savu dzīvi jēra asinīs. Mirstot, viņi teica: Kungs Jēzu! Viņi ar savām asinīm apliecināja Jēzus vārdu. Jā, tas ir traģiski, ka šie cilvēki zaudēja dzīvību pludmalē, taču šī pludmale tika svētīta ar viņu asinīm, teica pāvests Francisks.
1: Pludmales ir arī smaga ikdienas darba vietas daudziem strādniekiem, īpaši tiem, kas nodarbojas ar zvejniecību. Šī ir profesija, kas pārsniec robežas un gadsimtus. Evangelijā lasām, kā apustuļi Sīmanis, Andrejs, Jēkabs un Jānis bija zvejnieki, kas veica savu ikdienas darbu. Viņi izmeta tīklus un tos laboja. Arī šodien zvejnieka profesija norit pēc noteiktiem ritmiem. Pāvesta Pija 12. vārdi 1957. gada radio uzrunā par godu svētā Franciska no Paulas 450. nāves gada dienai bija veltīti zvejniekiem. Jūs, pazemīgie zvejnieki no Itālijas krastiem, čaklie ostu un kuģu būvētavu strādnieki. Jūs visi, kas jūru uzskatāt par savām mājām, kas jūs apņem kā lielas ģimenes māte, nodrošinot katram darbu un iztiku, toreiz teica pāvests Pijs 12.
0: Pludmala ir arī vieta, kas saistīta ar Jēzus misiju, labās vēsts sludināšanu. Evanģēlists Matejs raksta: tajā dienā Jēzus izgāja no mājas un apsēdās pie ezera, un ap viņu sapulcējās tik liels ļaužu pūlis, ka viņš iekāpa laivā un apsēdās, bet visi ļaudis stāvēja krastā. Cits evanģēlija fragments, kas norisinās ezera krastā, ir apraksts par maizes brīnumaino pavairošanu. Evanģēlists Jānis raksta, ka Jēzus atradās Galilejas ezera krastā un viņu apņēma liels pūlis. Tieši šo ainu pagājušā gada 9. jūlijā atcerējās pāvests Leons 14. svētajā misē par radības aizsardzību. Jēzus dzīvoja un lūdzās Galilejas ezera krastā. Tur viņš aicināja savus pirmos mācekļus viņu dzīves un darba vietās. Līdzības, ar kurām viņš sludināja Dieva valstību, liecina par dziļu saikni ar šo zemi un šiem ūdeņiem, ar gada laiku ritmu un radību dzīvi.
1: Pludmale ir ne tikai izklaides un atpūtas vieta, kas ir īpaši mīlēta un pieprasīta vasaras brīvdienu laikā. Tā var būt arī vieta, kas rosina pārdomas par dzīvi, tās priecīgajiem, intensīvajiem vai sāpīgajiem brīžiem, lai saskatītu tās dziļumu un būtību. Es klausīšos tavas dvēseles valodā, teicis Halils Gibrans, tāpat kā jūras krasts klausās viļņu stāstus.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!